0: Nåden er din dagligdag,
1: hverdagen, det nære, mennesker at leve med. Nåden er at være. Guds fred, vær med jer.